svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

Hrvatske, slike starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi

estar iznutra vanka mlad. Di god da sam krenija, suputnik mi nevoja, ne znam di će odvesti.

Molimo se, Bože, zaštito i uzdanje naše, Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se Tobom ponosimo, nek nad nama bude Tvoja dobrota, obnovi u nama što je Tebi drago i sačuvaj što si obnovio, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga.

Jesu, samo što je to nekako, mislim, prvenstveno, ono, Bog je naš otac i on jako dobro zna kako sa svakime od nas treba postupati i na koji način će on doći do toga da mu se vratimo, jel? Tako da je on zapravo mene kroz sve to skupa doveo na dno. Ja sam tu bila i onako već lagano gazila u nekakav new age, imala nekakvu svoju

sad ću nosit ja. Sada vi. Al tko će sada naših franca šorom jagati, koli će ga sad na

veliki posao. Ja znam da sam mnoge stvari ja mogao raditi za sebe, ali to je bio izazov raditi sa studentima i raditi baš mentorstva, to su bila važna. Bilo je nekih koji su ovako upisali samo da se upiše i to me je uvijek bilo krivo jer to je beskrajno skupo. I sad meni je žao da on plaća to školovanje od kojega nastavnik ne dobije ništa, nego to odlazi na administrativne svrhe i da onda se to zanemari. Ja sam rekao, pa tražite, mislim, vi imate pravo tražiti za taj novac svašta. Zahtijevajte, morate to dobiti. I onda bude krivo kad vidim da se otaljavalo ili tako. Ali je bilo sjajnih doktorata, sjajnih magisterija,

0: Slušate Evergreen na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Sad, kad je za mnom...

Što se tiče nastave u Zagrebu i tog kao nekog prelaska životnog nekog, neke životne promjene koja se dogodi, pa ja zapravo se ne sjećam da je to meni bio neki veliki problem. Tad sam imala 18 godina, dakle već nekako ste i odrasla osoba donekle. Došla sam tu, meni je to bilo poprilično bezbolno jer sam imala već i prijatelje u Zagrebu i jedan dio obitelji mi je bio u Zagrebu, tako da meni to nije stvaralo neki veliki problem ili veliko neki šok prevelik. Brzo sam se navikla stvarno, vjerojatno i kad ste mlađi puno manje razmišljate pa sve to nekako ide jednostavno. A što se tiče same muzičke akademije, to je onaj dio kad shvatite aha, sad se stvarno bavim samo tim. I zapravo onda tu tek krene neki, za mene bar krenuo neki malo posvećeniji rad, znači više se posvetite instrumentu, nemate na teret sve one predmete koje imate u srednjoj školi, možete se baviti baš time čime ste se odlučili baviti, ali tu onda malo shvatite i malo, ajoj, sad moram samo

Kad slušam svoje snimke, uvijek zapravo prvenstveno čujem greške, jer to je valjda normalno da mozak prvo percipira ono što mu nije, što vam nije dobro izašlo, ali zapravo, ne znam, vrlo je to je vrlo onako jedno neistraženo područje, zato što nekad ako slušam snimku svoju direktno nakon koncerta, ništa mi se ne sviđa, ali s nekim odmakom obično mi to bude sasvim u redu i pomislim pa nije ovo ni tako loše. Uvijek naravno razmišljamo šta može biti bolje, šta bi drugačije, šta ćemo idući puta možda drugačije, ali na kraju krajeva mislim da je možda malo i nezahvalno to što danas se zaista snima sve. Prije se snimalo u studiju, pa je tu bilo 100 puta ponavljanja, pogreške, idemo iz početka. Danas zapravo svaki neki koncert koji ide uživo se snima direktno. A svi dobro znamo da svirka uživo je drugačija nego kad se snima u studiju. Nema ispravaka, pogotovo ako je koncert, nema. Ako je negdje se dogodila greška, dogodit će se, snimit će se, ona je već izašla van i to je gotovo. I mislim da smo danas svi zbog te gomile snimljenih koncerata i izvedbi već malo, da smo izgubili točno kompas onog šta je kvalitetno, a da možda nije savršeno, jer ne može sve uvijek biti savršeno na koncertu, to je gotovo nikad. A ne znači da nije kvalitetno i da nije dobro. Zato mislim da je nekako i koncerti uživo su bolji uvijek meni za slušat osobno nego snimka. Drugačije doživljaj, drugačije i čujete, ovisi puno i o dvorani, o trenutku, o ne znam, dirigentu, orkestru, ansamblu. Drugačije je i mislim da je puno kvalitetnije otići uživo nešto poslušat nego tražiti neku savršenu snimku na internetu, jer toga danas stvarno ima more, tako da mislim da je uvijek bolje uživo otići nešto poslušati.

0: što mi je bila velika promjena u odnosu na ovaj naš band Trophy Jump gdje sam najviše pisao na engleskom, onda me malo oprala kao neki ono, a kod nas sam neki val za vozu sa tim i rekao idem probat dalje vidjeti šta će biti s tim. Da. I tako je nastalo.
1: I sve je krenulo znači kao solo projekt, a evo sada si ovdje sa svojim bendom, već si rekao dakle neki od članova su ujedno i članovi tvog drugog benda Trophy Jump, pa možda najbolje da ti malo predstaviš tko je sve u tvom bendu i što je donio u bend, dakle koji instrument i kakvu energiju?
0: Wow. Predobro, idemo redom, sad ovako kako vas vidim. Evo, ispred mene ravno je Ivan Cimi Marinović, jedan od najboljih bubnjara kojeg znam definitivno i veliki kralj, jako dobar prijatelj i znamo se jako dugo i baš mi je drago da sviramo skupa još iz Trophy Jumpa, evo i sad uidem. Pored njega je njegov brat Marko Marinović, isto se družimo bezbroj godina. I da, nas troje smo čak išli u srednju skupa, ali u različite generacije, tako da i onak sviramo po raznim bendovima od ansambla i trofije sve prije. I sad onda dolazim do Vlade Remeša, kojeg sam skupio na Velvet Festival jednom da se popne na stage i pušta mi matrice kad sam imao tamo nastup, ali znamo se još od ranije isto preko njegovog benda From Another Mother i tako ja sam uvijek bio veliki fan njegovog prezensa i svirke i te muze, tako da mi je ono baš prejako da sad sviramo skupa i da se to sve desilo tak spontano. I ovdje je Marin Tandara koji isto nevjerojatno smo random krenuli surađivati, ali on je bio prvi nekako kad je stao uz idem kad sam imao nastup u Vinkovcima jednom, a on je od tamo i onda sam ga cimo kao evo ćeš doći mi puštat matrice, neugodno mi je biti samo na stage-u i on je rekao zašto ne. A znamo se još dok je on svirao u Svemirku, ja u Portu, onda smo puno puta dijelili backstage-eve i slično. Tako da je on, i onda smo nastavili rokat skupa sam. Svidlo nam se obojici, onda on ufuro malo svoj kitar i tak smo se glupirali i evo nas sad smo svi u bendu zajedno.
1: Dakle, svi vi svirate, skačete iz jednog benda u drugi bend. Koliko je to možda komplicirano ili vam je to i inspirativno? Jeste li možda drugčiji glazbenici u drugom kontekstu? Znači, jeste li svaki put ono ista osoba bez obzira u koji glazbeni projekt dođeš? Evo, može odgovoriti tko god želi kako je mijenjati kontekste.
2: Pa, mogu ja možda ovo komentirati iz perspektive baš benda idem, iz moje perspektive, ali evo, vjerojatno bi Anton imao drugčiji odgovor pošto svirao još nekim bendovima.
1: A čekaj, ti sviraš samo u idemu?
2: Pa sviram i u ansamblu, ali
1: ansambl,
2: mm-hmm. Ali to je jedna baš specifična priča, pa možda ovak, da.
0: Ali mislim, Trophy Jump, mislim.
2: Ali da, baš sam htio komentirati za Trophy Jump, u principu Cimi, ja i Anton, bi još neki ljudi koji nisu sad u idem bendu, smo zajedno svirali ovoga godinama od 2014. u bendu Trophy Jump i ono, rekao bi da je kao ovaj idem bend ko neki ajde logični možda nastavak ili produžetak da. Toga jer dosta i tog sounda i neke energije koje smo imali u Trophy-u je prenesena u ovaj bend.
1: Samo ste se prebacili u hrvatski jezik, jel' tako?
2: Pa, ne bih rekao 100%, samo to...
1: Mislim, to je glavna promjena, možda.
2: Ali jako velik dio energije, ja mislim, što je logično, pošto su ono kao članovi benda isti, pošto smo jako puno svirali zajedno. I kao...
0: Sličan je groove. I princip rada dok aranžiramo da. Stvari dosta, da. Ali kao da, meni isto to ono, Trophy idem su mi baš ono ko jako, jako povezane stvari i nekako sam znao da kad okupimo idem band, sam znao da će to preuzeti više manje taj Trophy Jump princip, jer to je nešto što smo mi uvijek htjeli raditi i točno smo to tak radili i sad to opet radimo samo u malo drugačijoj formi i mislim i taj hrvatski jezik i te stvari malo vuku još neke dodatne ono, stvari o kojima treba voditi računa i razmišljati dok se aranžira mjuza, tako da ona tipa, ne znam, prije se nismo nikad igrali sa tim semplovima, sintevima, drum pedovima i to ono, a to nam je sad isto nekak fora, otvara nam isto neke nove mogućnosti, jel kao, ali više manje da, ono, Trophy Jump 2.0 je definitivno da, idem u ali, pristupu, ako ništa.
2: Ono, pitanje je bilo, ali se osjećate kao ko iste osobe u tom smislu...
1: Isti glazbenici, da.
2: Isti glazbenici, u tom smislu ja bih rekao da.
1: Ali evo, s druge strane, Antone, ti si u bendu Porto Morto, to je ipak jedna druga priča, pa osjećaš li se ti drugčije kad dođeš
0: Naravno, ali kao baš mislim da je full važno za sviranje u

0: bilo kojem bendu, da stvarno nađeš svoje mjesto u tome. I ne mislim sad ono, tu ću sjesti, šutiti i ne znam raditi kaj mi se kaže, nego ono, imati neku poziciju u kojoj onak prirodno s vremenom valjda onak klizneš tamo gdje ti je ugodno. Meni ono u Portu isto sebe vidim ono, u raznim nekim ulogama, a ono u idem je isto to nekak totalno drugačiji feeling, ali opet ono kad dolaziš na pozornicu i postoji taj jedan sličan moment gdje onak kad kreće svirka uvijek si 1000% tu. Kao sad ono, to je ono gdje ne vidim nikakvu razliku, ali definitivno postoje velike razlike u pristupu i radu, ono, ne znam. Mislim, ja nekako najviše ovdje sam do sada ja većinom toga i isfurao, ono, kroz neku svoju ono, ideju, sve. U Portu je ipak tu više glava, kao ja nisto, tu se ne guram da budem neki main lik, kao, a opet dam svoj doprinos kad ono, se to traži ili kad ja mislim da imam šta za reći. Ali mislim da možda, ne znam, i Tandi i Vlaso isto imaju nešto tu.
1: Da čujemo vaše iskustva.
2: Pa da, pa mislim, meni recimo, ja osim idema imam i solo projekt glazbeni koji je potpuno drugi žanr. Radim neki ono mix popa i elektronike i tu je opet ono, i drugačiji način rađenja uopće pjesama, i ono, mislim, ja sam sam i radim samo glazbu na svom kompjuteru koju onda izvodim live sa tog kompjutera plus jedan vokal, tako da je ono, puno drugačije ono, način uopće muziciranja kao takvog. A isto, recimo, kad bi usporedio sa prijašnjim bendovima, recimo u Svemirku isto bila puno drugačija dinamika i mislim, ok, bio sam onak 7 godina mlađi, pa sam drugačije razmišljao i sve, ali mislim da ono svaki bend ima svoju neku dinamiku i svoj i ono način rada i kao raspodjelu uloga i onak to sve ono, uvijek se mijenja, uvijek je drugačije i onda svaka osoba ima drugačiju ulogu ako je u različitim bendovima.
1: Prilagođavaš se. Vlado, ti si također kantautor, jel tako?
3: Da.
1: Pa evo.
3: Vlado, solo projekat.
1: Aha, evo imamo još neki poziv.
0: Ko smeta?
1: Halo, dobro večer. Halo, halo,
4: dobro večer.
1: Dobro večer, tko je s nama?
4: Evo još jedna Martina.
1: Još jedna Martina, evo. Kako
4: ja
1: ste Martina?
4: Samo, recite. Hvala, dobro. Mm-hmm. Ja ću samo reći da smo mi fanovi veliki Antuna i grupe Idem. Slušamo vas već 3 godine i ono od kuće Klein, Trešika, sve smo popratili. A djeca su najveći fanovi, tako da evo, imate sve generacije vas
0: ja
4: prate i jako
0: ja
4: smo odbuđeni. Mi smo ona obitelj koja dolazi.
0: Da. Najjača ekipa.
5: Legenda.
0: Pozdrav cijeloj obitelji.
4: Evo, samo smo htjeli reći da su nam jako, jako simpatični i onak, evo, baš vas volimo slušati.
0: Hvala puno.
1: I vi ste potvrda da različite generacije itekako se mogu povezati sa glazbom Idema, jel tako?
4: Definitivno.
1: Hvala puno Martina što ste se javili. Evo, nažalost, morat ćete kupiti karte za Šalat, ali vjerujem da vam to neće biti problem, da ćete uživati. A evo. Svaka čast. Hvala puno na javljanju.
4: Hvala vama, pozdrav ekipi.
0: Bog.
1: Vlado, pričali smo o tvom skakanju iz projekta u projekt, pa evo, što još imaš reći na tu temu?
3: Pa, mislim da ne imamo dovoljno svirki da je to opravdano u financijskim i svim ostalim aspektima. Ne bi mi toliko skakali, ali tako je kako je, pa zato skačemo svi. Ali da pače, mislim da je to dobro za razvijanje kao osobe, a dobro je i razviti se kao muzičar u tom smislu. Naučiš svakako žanrova i to. A pored toga, da, treba naći u svakom tom projektu svoje mjesto i koupati se s energijom ostalih ljudi. Ali generalno je odlična stvar, odlična mi je stvar upoznati. Ja sam pored toga mislio da posle 30. ne nalaziš nove prijatelje, a evo, opala, desilo se. Tako da...
1: Nalaziš još dugo nakon toga. Evo da te utješim. Život ne završava nakon 30.
3: Ne, nisam to mislio.
5: To je možda fakat dobar. Evo, ja bih to dodao možda na ovo, na cijeli bend, ono, kak smo krenuli prije godinu i po. Ok, ja, Antun i Cimi smo stvarno dugo svirali i mislim, Antun i Tandi i Vlado su svirali ono godinu, dvije prije negdje nastao bend zajedno. I onda se to kao nekak spojilo u jedno i nije bilo nikakve frikcije. Od prvog dana je ono išlo i kao sve je bilo ok. I onda smo ono u godinu i pol odradili, kaj ja znam, 30-40 koncerata. Ono.
0: Da, baš je bila seamless tranzicija u stvari ono, iz tog prijašnjeg.
5: Jako je dobro sjelo, evo. Mislim da smo baš dobra ekipa.
3: Baš zato što imamo svi dosta projekata i imamo bogat krug prijatelja i bez ovog. I onda sam mislio kao pa dovoljno je to. Ta uspo, znaš, kao malo nakon 30. ljudi se sami sebi povuku i toliko da ono bam. I sad ćemo svi našalati ovako.
1: Razne predrasude. Evo možemo utješiti ove naše mlađe slušatelje koji još nisu došli do 30. Ne završava život tada.
0: Da, cimi svira džez ono sa ekipom na ulici pa ako ne živi totalno dva ono različita života.
1: Antone, meni se jako sviđa priča koja stoji iza tvog umjetničkog imena Idem, a primijetila sam zapravo da ju mnogi ne znaju, pa idemo ovom prilikom ju ponoviti. Odakle, što znači Idem?
0: Aha, da, mislim, ja sam kao klinac bio velik fan tog jednog benda koji se zove NoFX i kad smo bili u srednjoj, su oni jednom trenutku su najavili dolazak u Hrvatsku, mene to toliko nahajpalo da sam tad na Facebooku promijenio ime u Antun Idem i to je ostalo tak, ono, 15 godina. S vremenom je to postalo tak da kako upoznaješ nove ljude po svuda i svakdje, mislim, svi su mislili da se ja prezivam Idem i to je nekak postalo ko neki polu dio isto nekog mog identiteta. To sam onda krenuo provlačiti kroz druge društvene mreže i sve gluposti i šta god bi mi dalje dolazilo. I onda kak je nekak nastajalo su te nove pjesme, moje solo, mi se učinilo kao neki ono zgodan alias koji super predstavlja to što slijedi, kao ono idem u nešto novo, sam sam sad u tom i idem vidjeti šta to donosi. Kao, aj puno pjesama ima, tematizira neki bijeg od nečega, kao pogotovo na prvom albumu, pozdravljanje sa nekim starim sobom, novim sobom, tak nešto, pa onak idem je nekak ispao dobra simbolika.
1: A taj entuzijazam i oduševljenje oko jednog koncerta, to mi je sjajno da stoji iza svega toga. Koliko se to promijenilo sada kada si ipak ovako uronjen u glazbenu industriju? Ideš li i danas na koncerte drugih bendova i koliko se sam pristup ipak promijenio od onda?
0: Pa sad mi je gro cringe kaj sam se tak nazvao ime tad zbog tog koncerta, ali mi je svejedno jako kao jer je dobro ispalo. Ne bi više baš išao sad ono da ću, da će doći moj trenutno najdraži bend pa ću si promijeniti ime na Face-u. Nije mi sad to neka statement koji mi se baš ostavlja za sve oko
5: Brenda,
0: sebe.
5: Brenda, nisi shvatio pitanje.
0: A ne, ja sam htio sam nastaviti samo, slušajte. Ono, pa imam paralelni procesi u glavi. Ali ovaj, da, sad idem i dalje na koncerte gro i dalje full volim Juzu i slušam puno novih bendova, otkrivam svašta novo, malo toga što volim dolazi u ove prostore, ali se nadam da će se to isto promijeniti, možda nadam se da ćemo možda potencijalno im imati neke utjecaja na te stvari u neko vrijeme trenutku ako uspijemo dovoljno i popularizirati te neke žanrove koje ja u stvari ono, volim slušati dio benda kroz našu Juzu. Ali ovaj, da, ne znam, prije sam imao baš periode, ono dok sam, prije par godina još ono, dok nisam postao roditelj, sam imao jako puno izlazaka na sve žive koncerte ikad, tad sam baš bio ono, 5 puta tjedno, ono, Kset, Melin, ono šta god je nešto sviralo, sam išao na gigove, a sad u zadnje vrijeme, evo, moram priznat, stvarno, baš rijetko idem na nešto tak, kao pogotovo te neke ono naše scene koje sve pratim, podržavam, znam sve gdje ko svira, ali nemam me, kao, žao mi je ekipa, ali tako.
1: Koji su ti danas najdraži bendovi, dakle, tada je bio NoFX, koje bi danas bendove izdvojio, iako se ne bi mijenjao ime zbog njih?
0: Danas, pa evo, sad ću probati nabrojati nekoliko. Jeff Rosenstock mi je fantastičan i njegov isto onaj stari projekt Bomb the Music Industry. Ono, što brijom, što svirkom i ideje, sve mi je top. Jako volim Iron Chic, volim Pup, to mi je jako drag band. S njima smo čak imali priliku jednom i nastupati u Močvari sa Trophy Jumpom ko predgrupa, a i dan danas su mi jako, jako drag band. Onda Prince Daddy and the Hyena, to je baš nešto što garanti jako malo ljudi zna ovdje, ali fakat preporučam da si poslušate ako volite tak neke indie, emo, punk rock, džireve i ne znam. Imamo nekih prijatelja po Europi koji isto imaju super bendovi, rade cool muzu tipa Burnt Tapes ili Fight Me, IRL, ono tak neki bendovi s kojima smo mi nastupali po vani sa Trofijem, čiji onak muzu baš slušam ono uredno. Evo, ne znam, Marko, ti sigurno me možeš nadopuniti sa nekim našim zajedničkim ukusom u glazbu, ono.
5: Pa mislim da si ove neka velika imena si nabrojao, sad se može ići ono u obskurnije.
1: Da, to, okay, mislim da su naši slušatelji dobili puno preporuka za večeras. Čuli smo dio svijeta.

Čuli smo NoFX, znači koncert Anton Alexa, ne samo da je išao, nego je po tome nazvao i svoj glazbeni projekt i band, a rekao je da mu je danas top američki kantautor i multi-instrumentalist Jeff Rosenstock.

Poslušali smo ponešto od bendova koje voli Anton Aleksa, a idemo sada još malo čuti kako je zvučao njegov bend Idem uživo u našem studiju.

0: Sve su popularnije suradnje među našim glazbenicima. Idem je već objavio nekoliko njih. Koliko su mu one uzbudljive?
1: Dosta su mi uzbudljive jer nisam to prije nikad radio. I onda mi je fora. Sa Tidal Poolom je bilo u stvari da prvo i to je baš bilo nekak slučajno. To čak bi došlo iz nekog full ono smiješnog misunderstandinga gdje su oni meni poslali kao da me pitaju za feedback, za aranžman njihove pjesme. Ja sam onak skužio da oni žele da ja snimim svoj dio pjesme. I onda sam
0: ugurao
1: napravio neke...
0: Ugurao si se, ispada da se ugurao u pjesmu.
1: Da, ali ispalo je baš cool. Oni su bili onako, aha, fora, baš dobro. Kao. I onda smo napravili stvari, ispalo je skroz cool. A da, Edo se javio kao da napravimo tu pjesmu o proljeću u Zagrebu, što onak i, u stvari i meni i njemu na kraju ispalo da onak nikad u stvari baš ne radimo tak neke kao, ko da je namjenski ono radit muze, znaš, od zadaš si neku temu pa sad ideš pisat, ali njemu je baš bilo kao baš želim napraviti tak neku ono pozi vibes stvar, kao fakat dosta mi je sveg ovog crnog, ono baš bih htio da roknemo neku veselicu Zagrebu, volim kak proljeće Zagreb i idemo nešto napraviti. Ja rekao aj dobro. Poslije te neke versove a cappella sam ih slušao na mobu i bili su mi super, ono smiješno i super, baš sam zadovoljan kako sam se nadovezao na to, jer najbitnije mi je, sad se učim kroz taj proces suradnje sa drugim artistima, najviše tom da dok radim s nekim pjesmu, da stvarno upišem sebe u to, jer mi je inače baš glupo, kao nema mi smisla... Ono kao taj ono vrsta fita gdje ono sad neko napravi neku pjesmu i onda mi kaže ajde tu otpjevaj 4 lajna teksta. Kao znaš ono ne znam kaj sam s tim nekak napravio. Tako da mi je ono izazov mi je dio sebe ubaciti u to. Pogotovo nešto tak tuđe. A tako da i Kiklop je bila ista stvar. Oni su, mislim s njima se znamo već dugo i ono shout out Jakna, Žiga, Laura, ali ovaj... Da, ne znam, oni su mi se javili isto tako, imamo tu neku stvar, čini mi se ko tema za tebe, kao. Ja rekao, aj dobro, poslušam, čini mi se ko tema za mene, kao ja sam, ono, trebalo mi je neko vrijeme.
0: To je tema za svakog, ja mislim, danas, ali dobro, pa popu stvari.
1: Da, ja bih rekao da je, ali kao nekak, razumijem zašto su mislili da će ono nekak leć meni to. I opet mi je, ono, znam, tipa kako sam njima slao prvu tu verziju, tog im je bilo malo kao, mislim da su to doživjeli malo kao čak ono over the top, kao kaj sad ovo cijela stvar se promijeni odjednom, ono sa tu gitare, bum, bam, nešto, ali kao ful su se saživjeli isto s tim s vremenom, tak da fora mi je moć tak obstruirati nečije kreativne procese sa svojim.
0: Dakle, budite na oprezu svi koji nudite Antonu suradnju. Antone, da imamo sad jednu zlatnu ribicu ovdje u studiju i da možeš izabrati s kim ćeš surađivati, tko bi to bio?
1: Kao bilo tko.
0: Bilo tko. Bilo tko iz bilo kojeg vremena.
1: Ja mislim
2: vremena.
1: Da znam. Frank. Pa teško. A dobro, pa bilo bi fora s Frankom napraviti stvar.
2: Pa kaj nisi njemu jednom slao. Ne?
1: Da, imali smo čak sa Trophy Jumpom jednu pjesmu gdje je taj Frank Turner, kojeg isto dosta volimo slušati, smo mu poslali stvari, lik nam je actually odgovorio. Ona frajer, ono svira na Wembleyu. Kao, wow. Ona odgovorio nam je na mail da mu je super stvar, ali da ima hrpu tih upita za koleb, pa mora skipat. Ali baš je bilo, jako mi je bilo lijepo to doživjeti, takvu ono ljubaznost i ono da neko stvarno actually pogleda svoj mail i odgovori random indie bandu iz Zagreba.
0: Ali, da, svako čas. Vjerujem da imam pun inbox.
1: Pa sam siguran, da. Ali ovaj, da, ne znam, pa ono, svjetski kao brijem da ono, Jeff Rosenstock mi je najzanimljiviji, ono, vibe-wise i pop, ono, kao za možda baš i actually, i možda Fiddler, ono, kao, to su mi neki bendovi s kojima bi volio probati, ali kao opet ono, idem je drugačija platforma, to da me neko pitao za Trophy Jump, to bi mi bilo full logično, a sad ono, pitanje šta ćemo mi raditi dalje i kako, ono...
0: Morao bi malo razmišljati.
1: Pa da, možda bi onak, ono, da li ima smisla ona hrvatsko-engleska stvar ili ići rokat na engleskom, raditi neke nove isto albume, projekte, ideje kroz idem, nemam pojma. Ono, a ono, ako domaćih nekih artista, imao sam još neke ono stvari, mislim ono, osim svog benda s kojim obožavam surađivati i radimo skupa, ovaj bi definitivno, možda bi probao nekad sa Katanecom nešto napraviti, nemam pojma, on mi je baš, meni je jedan od najzanimljivijih autora domaćih, a ono, ne znam, eto, bum.
0: Evo imamo poziv. Halo, halo, tko je s nama?
3: Halo.
0: Dobro večer.
3: Halo.
0: Dobro večer, čujemo
3: dobro
0: vas.
3: Dobro večer. Nikša ovdje. Ma evo, ja sam sad htio reći da smo ovaj veliki fanovi ove grupe koju pratimo već par godina i čerka me podsjetila da smo bile na žarištu i da moram pohvaliti cijeli bend koji je tamo fakat rasturio i ona je uživala i ono, djeto od 7 godina je tamo ono, rasturalo se na ovu grupu, ali evo, fakat ono, samo dalje i sigurno da će biti super na šalanje.
4: Puno ti hvala, fakat, i pozdrav za kćerku. Thanks.
0: Puno hvala na javljanju, evo još jedne potvrde da nisi samo glas generacije, nego da te slušaju i svi uzrasti. Kad smo kod popisa stvari, što je na vašem popisu u narednim mjesecima, imate li radno ljeto?
4: Pa imamo doslovno popis. Imamo jedan popis stvari koje moramo riješiti. Imamo bucket list challenge koji smo si sami zadali i onda sad križamo. Evo, jučer smo bili na jednom partiju svirali jer imamo na bucket listu rođendansku svirku i svirku u dvorištu. I za one koje ne znaju normalno, uglavnom imamo popis atipičnih koncertnih nastupa koje smo si zadali, to je naš prijatelj Pavle Kocanjer koji je naš videografer i radi sve vizualne stvari, je napisao onako popis od tipa 25 random evenata koje mi moramo ove godine probati odsvirati, a tu su ono svirka u zatvoru, svirka na krovu autobusa, nemam pojma, nemoguće neke stvari, uopće ne znam kako ćemo to isfurati.
0: Jeste uspostavili kontakt sa nekim zatvorom, hoće biti šta od toga?
4: Pa naš menadžer kaže da jesmo, ali vidit ćemo što će se desiti.
5: Završit će neko od nas uskoro.
4: Da, kao budemo se imamo plan. Šalim se. Ali da, mislim, a point je da baš sve budu full band svirke. Tako da sad da ne razdužim previše s tim glupim popisom. Ono, jučer smo bili na jednom rođendanu, svirali u dvorištu, tako da smo dve stvari odjednom skrižali. Tako da shout out za Geburtstag ekipu, baš je bilo jako dobro. Pod dojmom sam još cijeli
0: nije
4: dan.
0: Nije loš rođendan, stvarno, da. Ono, Srećković, evo, sretan rođendan, stvarno sretan. Antone, jako je zgodan ovaj popis neobičnih mjesta na kojima ćete nastupati, pa koliko su ti takve igre važne za tvoju kreativnost i motiviranost u ovom poslu?
4: Pa mislim da su dosta onak sporedne, sam volimo se glupirat, šta ja znam, ono, kak je došla ideja, svi su bili on board i rekli smo, ajde, idemo probati sfurat to. Ono, nije da nam to treba da bi ostali motivirani, to ću reći, ono, imamo mi dovoljno svojih stvari u glavi kaj volimo raditi, ono, mislim...
0: Ali volite širiti popise.
4: Volimo nove situacije, ono, ali, da, mislim, ja sam pripremio puno pjesama za neki idući album i sad nam je neka fora na probama, malo aranžiramo te pjesme ko band i razmišljamo, ono, proširujemo aranžmane, mijenjamo tonalitete, gledamo šta di kako, tako to nam je jedno na popisu, možda na broj jedan sad stvar uz šalatu za koju se već aktivno spremamo i zato što već znamo da će ljeto biti puno svirki i puno svi smo na svojoj strani države ili regije, ko zna di, ono, tako da svijeta, nemam pojma koji su planovi čiji, ali tako da sad već radimo puno na tom. Tako da brekovi top dve stvari na popisu su priprema za šalatu i novi album koji ćemo raditi.
0: Kad možemo očekivati novi album, znaš li otprilike?
4: Pa ja nekako bi mogao prognozirati da će to više prije biti za iduću godinu. Možda ove godine već dropamo nešto i već imamo planove za odlaske u studio i sve la la la. Ali ne žurim se s tim previše zato kaj ovo nisu jedine suradnje koje sam radio sa Edom i sa Kiklopima, imam i još nekoliko spremnih i to će sad isto izlaziti do našeg velikog koncerta u 9. mjesecu, tako da nije nam nikakva hića.
0: Ono, stalno se nešto događa.
4: Da, napravili smo si neki ono, raspored release-ova, da smo što ščilaniji sa tim novim materijalom da actually možemo na njemu raditi i da ga pripremimo dobro prije nek što odemo u studio i požalimo jer smo se požurili.
0: Imate li već naziv albuma i hoće li tu biti nekakvih zaokreta ili ćeš utabanim stazama koje su se već potvrdile kao tvoje uspješnice?
4: Pa evo, idejni trenutni zaokret je to da svi skupa radimo na tom ono, nekom aranžerskom smislu i mislim da ćemo probati dobar dio toga snimit kao band, što je ogromna razlika u usporedbi s prva dva albuma. E ono, o radnom nazivu albuma i tog još ne bi, malo mi je pre rano, ali imam ja svoje neke, imam kak mi se zove folder na drive-u, kao neke, to
0: ne
4: su moje
0: još zaviriti u taj folder. Da. Šteta, pripreme za šalatu teku pretpostavljam dobro, imate već to iskustvo pred velikom publikom, dakle bio si i predgrupa Baby Lasagne na šalati, bili ste predgrupa Butch Cassidy u Areni, kako stati pred tako velikim mnoštvom?
4: kak je stajat pred tak velikim mnoštvom ekipa?
5: A vidiš onak prvih 10 redova, onda iz onak crnu. Da. Nije, super je. Pa, da, meni je bilo show, kaj ja znam. Mislim, možda ono prije negi zađeš na stage, možda malo ono veća tremica ili nešto, ali kaj ja znam, čim staneš na stage je...
0: Čim isto, krene svirka.
5: Isto ko pred klubom, od 200 ljudi, sam je puno ljudi, ali isto, ista je, energija.
6: Da.
5: Ono.
6: Da. Dobar je feeling što je jako, jako, jako puno ljudi, ali većina je došla ne zbog tebe. I onda u početku im nije jasno ko sada šta. I onda dve, tri pesme prođe i lagano krene cupkanje. I onda,
0: da. A sad će svi doći zbog vas. Sad će svi doći zbog vas. Ovo je sad nešto novo. Znači...
4: Pa da, ovo će biti ko vintage, samo ono skaliranost.
6: Da,
4: haos. Ali da, ono, stvari to istina. To, ono, nek nije čak tolika razlika između broj ljudi i to nek više koja je publika. Kao, mislim, svirali smo recimo istu večer dve nove godine. Ove godine i ono, imali smo novu godinu u Zagrebu pred masom, morem ljudi. Ono je bio je dobar vibe, ali u tom moru ljudi se isto malo izgubi, tvoja publika. Znamo da je bilo tu hrpa ljudi kaj nas slušaju i sve osjetili smo, to je bio super. Ali kao došli smo onda u Ljubljanu iza ponoći i tam su onak došli, ostali su točno ljudi koji fakat žele biti na nama. I bilo onak 500-tinjak ljudi koji su svi znali svaku stvar i bengali. I ono, prostor je bio ta neka veličina, kao da si u malo manjem klubu. Ali onak svi kuže točno šta se dešava i znaju zašto su ovdje. Tako da mislim da je veća razlika čak u tome. Ono, koliko je tvoja publika, koliko je to onak sad more ljudi. Da. Da.
0: Dobro, za kraj čućemo još jedan hit sa prvog albuma, ali malo izmijenjen, par puta godišnje. Možda najprije, Antone, da objasniš kako si izmijenio ovu pjesmu koju ćemo čuti.
4: Imali smo već tu foru, kao tu pjesmu smo nekak odlučili... ono, u jedan dio stvari ubacivat neke random kavere kaj nam se svide i sad evo imali smo dugo vremena jedan kaver, sad je došlo vrijeme za drugi, a proveli smo jednu probu doslovno radeći samo onak 100 verzija tog, jer to nam je ono, evo to je ko taj popis stvari, ono ne, ono, ulovimo se neke ono glupe meme fore i ne moramo pustiti to i sam peglamo po tom, tako da gubimo vrijeme na stvari koje su nam valjda zabavne, šta znam. Eto, tako da ćete sad moći čut verziju gdje smo pjevali jedan tinejdžerski hit dok ja sam slušao tu pjesmu dok sam putovao autobusom u Višnjan za praznike, dok sam bio klinac na svom diskmenu, imao sam CD od Avril Lavigne i plako sam gledao kroz prozor. Hvala što ste nas trpili, mi smo bili Eden Gang in the Band, samo za vas na HR1, par put godišnje.

0: Mirna, kritičari te spominju kao najveći adut benda. Kako si uskočila na mjesto vokalistice i frontwoman?
1: Ne znam ko je to rekao, nisam.
0: Nisi čitala kritike?
1: Pa čitali jesmo, naravno, ono sve nas zanima, ali nisam tu pročitala.
0: Pa kako to ne?
1: To je dobro da ostatak me nije pročitala. Pa evo, ja moram za početak reći da je meni super što evo ja sam isto s bendom od početka, zapravo ono, prijatelji smo od uvijek, ono, u ovom trenutku već. I meni se jako sviđao Vilim i nekako mi je puno lakše valjda palo onda uopće stati na to njegovo mjesto, znajući da sam ja isto bila njegov fan, jer je meni u jednu ruku isto bilo žao kao ovaj Tidal Pool ima novog vokala, tako da evo, bilo mi je, naravno bilo me strah ono šta će sad ljudi reći, logično, ali i, sviđa mi se da je neki kao uzlazan recimo smjer tih recenzija, krenulo je ono, došla je Mirna, treba se još snaći, pa je onda bilo kao malo se opustila, ono, baš se vidi kako kao imamo sve više i više svirki, tako očito se vidi neki napredak i ja ga osobno isto vidim.
0: Pa evo, ove sada pohvale su uistinu iznimne. Koliko su one vjetar u leđa, a koliko možda malo i opterećenje zbog nekih velikih očekivanja?
1: Pa mislim da nemaju previše utjecaja. Ono, dosta smo svi samosvjesni, da ne kažem samo kritični, tako da ono, ja, nije da toliko utječu tuđa mišljenja. Ono, ja vidim di ima prostora za napredak, vidim šta je dobro i mislim da smo svi u bendu zapravo takvi, a i vidimo jedni drugima snage, tako da.
0: I na čemu treba raditi? Da. Jesi li se već prije bavila pjevanjem?
1: Ma ja od uvijek pjevam, što je loše, zato što sam kad sam bila mala loše naučila pjevati i sad se malo borim s time, ali da.
0: Ideš na neke satove možda pjevanja ili?
1: Ha, mislim, trebala bih, rado bih išla, ali nažalost, evo, kao jedan indie glazbenik u Hrvatskoj od glazbe ne možeš baš priuštiti takve stvari jer je jako skupo, ali sigurno je u planu.
0: Uz Mirnu pjeva i Ivan Blažinović i nekako jako dobro se pašu vaši glasovi, to vaše dvoglasje. Koliko je to možda otvorilo neke nove smjernice u bendu, Ivane, možda čak i tebi kao tekstopiscu?
2: Pa ne znam, ja sve manje volim pjevat zapravo i sve me to više žicira ovoga, ali stvarno je otvorilo neke nove kreativne momente, recimo baš ovaj Vodme na put, kad imao sam neki akustični demo koji je više manje bila neka struktura pjesme, ali sam skužio tek nakon što je Mirna ovoga, ono, kak spada ušla u bend i kad smo već krili neke razrađivati aranžmane i slično, da mi je fora taj neki moment dueta zapravo, odnosno da prvi vers pijam ja, drugi ona, onda imamo neš zajedno i svake neke. Tako da, ne znam, starim stvarima smo se prilagodili nekak, neke pijam Mina, neke ja, to je svičina Mina zapravo za neku moju nadopunu, a nove, ne znam, nismo ciljali na to, ali neko se ispostavilo da na skoro svim stvarima je taj moment, ne znam, njena versu, pa mene glasnijeg na refrenu ili nekako zajedno ili tak neš. To su neke stvari možda o kojima ne razmišljaš, neko jednostavno hodu se dogode, ali rado bi da na idućem albumu nekom Mina bude kao ono, baš
0: Glavna,
2: da.
0: Jedina. Mirna, kako je bilo preuzeti ove pjesme koje su izvorno bile s muškim vokalom?
1: Pa evo, ne, lagala bi kad bi rekla da je bilo mač i kašalj. Ima nekih s kojima dan danas vodimo bitke, ali zanimljivo svakako. Isto, ono, kažem, ja sam slušala Tidal Pool prije, pa ono, to tako je nekako došlo do moje pozicije. Mislim, šta je bilo Blaž, da sam se derala Jenny, pa da je... Jel' tako bilo nešto? Uglavnom, da, ja sam...
2: Ne znam kaj točno misliš.
1: Nebitno, ali uglavnom, okay. Da, nekako smo, valjda Vilim i ja tu dosta slični u biti što se tiče našeg raspona glasa, ali naravno ima nekih koji su meni recimo preduboko, previsoke, ali ono, snalazimo se.
0: Luka, Tidal Pool, dakle band koji svira na engleskom, a pjeva na hrvatskom, tako se opisujete. I već prva scena spota pjesme Vodi me na put, koju smo također večeras čuli, referira se na Oasisov Don't Look Back in Anger. Pa Oasis su vam očito jako važni. Koji su vam bendovi još važni, koji su utjecali na vas i koliko ste uopće zapravo jedinstveni na tom polju?
3: Pa dosta kao band slušamo zapravo različitu glazbu. Mislim da bilo kod nas, ako bismo sporedili direktno, možda ima neke sličnosti, ali ima dosta različitosti. Mislim da je Mirna čak upala tamo negdje između Ivana i mene kao neki novi član. Vilim prije nje isto imao svoj specifičan ukus u glazbi, tako da smo dosta različiti po tom pitanju, ali na kraju to dobro dođe jer svako donese neke sve utjecaje u bend, stvori se neka ono mišmeš zvukova i ideja koja na kraju spadne.
0: Ali svi dakle volite Oasis, jel?
2: Ima tih bendova koje više manje svi volimo, ba većina, ne znam, od Always, Oasis, National, Wilco, Geese i svake neke. Nisam nam svi nužno uzori, ali bilo mi imam nekih preklapanja tu, tako da nađe se.
0: Ivane, ti si imao i sreću lani vidjeti Oasis uživo, ne znam li još netko u bendu imao tu sreću,
2: a
0: i Luka, dakle zajedno ste išli. Pa kakvo je to bilo iskustvo, koliko vam je bilo inspirativno kao glazbenicima vidjeti braću Gallagher?
3: Da, ovo je biblično. To nam je neko nenadano upalo, pokušali smo kupiti karte kad su krenuli u prodaju. Nismo upali, nismo dobili na toj lutri. Mislim
0: ja
3: da većina ljudi nije.
0: Da.
3: Ali na kraju smo dobili neku slamku spasa. Ivana, prijateljica Katarina, je uspjela uloviti karte. Na kraju nekoliko ljudi otpalo, pa imalo viška. Nas dvojica smo upali u tu priču, tako da smo imali dosta sreće po tom pitanju.

0: To cijeli grad, tako je čudno. Mi smo bili u Liverpool zapravo, pa smo vozili se do Manchestera, ali i Liverpool je, ful se vidio da se to događa, ali Manchester je baš kao neki ono zabavni park bio. Znači ono,
1: i sve u znaku BMW, tako.
0: Ono, posebne ponude od kafića, frizera, di god, neki murali, reklame, sve bilo onak kao da je Disneyland, ali Oasis verzija.
1: Kakav je bio sam koncert?
2: Pa bilo je fantastično, svirali su miks stvari, neka koje nismo očekivali, neke stvari koje jesmo, ali od početka do kraja bilo baš ono, nezaboravno iskustvo. Tu i tamo se možda nisam na samom koncertu toliko uživio koliko sam mislio da hoću, a onda kasnije kad se sjetim unatrag cijelog tog iskustva, čak mi je ta neka dojam par mjeseci kasnije bio jači nego možda dojam u tom trenutku, čisto nisam ono, možda toliko povjerovao to da smo stvarno tamo.
0: Bio sam i malo drven, ali oprostit ću.
2: To je to.
1: Još uvijek prerađujete dojmove i iskustva.
3: Bili smo i Baracija na Radioheadu, samo da se i mi pohvalimo.
1: E, to sam ja bila da se ja pohvalim.
3: to nije toliko cool onda.
1: To je jako cool, ja bih rekla. Ja ne bih mijenjala za Oasis, ali dobro.
3: Ali vidim da mi nismo dovoljno puno pričali o tome, očito ko Luka i Blaž.
1: Ipak s Oasisom, s tom scenom započinjete spot, tako da sam pretpostavila da vam je to ipak važni bend. Ivane, ti si glavni tekstopisac u bendu, dakle potpisuješ sve pjesme na posljednjem albumu. Imaš li tu neke uzore? Šta ti je važno kod tekstova? Odakle crpiš inspiraciju?
0: Mislim, ja iskreno stvarno ne znam. Nisam taj tip koji će baš na osnovu nečeg napisati nešto drugo. Stvarno onak dolazi ni od kud, pod navodnike, makar naravno da su tu neki uzori jako bitni, ne znam, imam jako i Dilana i Bergmana iz Silver Juice-a i Pearl Bundles-a, volim. Baš sam neki dan sam rekao, mislim, grupni inbox, da nisam slušao Dugo National, jednom sam ponovo upalio High Violet, njihov album, i baš sam skužio da onak, da mi je, meni svaki stih mi je 10 od 10, da mi je možda Matt Berninger najdraži tekstopisac. Ima nešto u tom njegovom, to njegovoj mješavini običnih svakodnevnih motiva i nekih netipičnih pridjeva svemu tome. Ne znam, baš je unikatan i čak smo dobili par puta, mislim da je na terapiji neko napisao još negdje da kao da moji tekstovi vuku na Berningera, kaj mi je jako veliki
1: kompliment.
0: Tako da, eto, to je možda moje viđenje.
1: Bio je to dio gostovanja benda Tidal Pool, pa idemo poslušati i neke od bendova koje su oni sami spomenuli kao bendove koje vole, počevši od slavnih Oasisa.